ברות בנק ין סולומר לומפא גקרל רג'ר נדוח כבאת ובוח נרין תאי תואי בטנג על היר אין תיגר תואי ליר ברומפא סנקר ין בטנג כתונאו תואי עג'או כלאי כתוגאו ילאי